Labas rytas, mėlyje. Pirmiausia, primenu, kad šiandien, rugpjūčio 23, 2 val. Po pietų, Our Lady of Lords bažnyčioj bus lietuviškos šventos mišos. Šventas mišas aukos tėvas Raimundas Bukauskas iš Kanados. Good morning and welcome to Lithuanian radio program, Dainos Aidas. As a reminder, today, August 23rd at 2 p.m., there will be a Lithuanian Mass at Our Lady of Lords Church, celebrated by Father Bukauskas from Toronto.

Baltijos kelias – vienas svarbiausių Lietuvos istorijos įvykių, primenantis prieš 37 metus Baltijos šalių žmonės suvienijusi laisvės siekę. 1989 rugpjūčio 23 apie 2 milijonus Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų susikipo rankomis į gyvą grandinę. Ši taiki pilietinė akcija tapo bendro kelio į laisvės simboliu. Didžiausias protesto akcijos pasisiekimas buvo tai, kaip Tarybų sąjunga nusileido bendram Baltijos šalių gyventojų protestui, pripažindama praeities nusikaltimus. Tarybų sąjunga pripažino Molotovo-Ribbentropo pakto egzistavimą ir paskelbė jį negaliojančiu. Tai tapo vienu iš svarbiausių žingsnių kelyje į nepriklausomų Baltijos valstybių atkūrimą. Baltijos kelias tarptautiniu mastu paviešino visų trijų valstybių bendrą kovą. Tai demokratiniams judėjimams davė postumį ir kitur pasaulyje, jis buvo teikimas pavyzdys kitų šalių nepriklausomybės atkūrimų siekiams ir Vokietijos susijungimo procesui. Baltijos kelias patvirtino, kad tikėjimas demokratinėms idėjomis vienyje Baltijos šalių gyventojus. Taip stiprus brolybės, vienybės ir bendro tikslo jausmas tapo svarbu politiniu veiksniu ir galiausiai buvo pasiektas Baltijos šalių nepriklausomybės atkūrimas. Šiandien Baltijos kelias mums primena ne tik svarbų istorijos momentą, bet ir tai, kokia brangi yra laisvė ir kiek daug žmonių pastangų prireikė, kad ją turėtume.

Rugpjūčio 10-ąją paskelbta Lituanistinės mokyklos diena. Į Lietuvos atmintinų dienų sąrašą šis šventė įtraukta 2024 metais balandžio 18 Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu. Diena siekiama įprasminti lituanistinių mokyklų misiją, saugoti lietuvišką tapatybę, kalbą ir pilietiškumą pasaulio lietuvių bendruomenėse. Lituanistinio švietimo pasaulyje globėja pirmoji ponė Diana Nausėdienė rugpjūčio 10-ąją pasveikino prezidentūroje vykusį lituanistinės mokyklos dienos renginį. Pirmoji ponė lituanistinės mokyklos dienos proga į renginį susirinkusiems lituanistinių mokyklų užsienyje steigėjams, mokytojams, visiems renginių svečiams palinkėjo tvirtos bendrystės, augimo, klestėjimo ir svarbiausia meilės Lietuvai. Ponė Nausėdienė padėkoja visiems, kurie ant lietuvybės aukuro paklojo savo brangų laiką, energiją, kūrybinės galės, steigdami naujas lituanistinės mokyklas, atidarydama papildomas klasės, ieškodami naujų mokymo formų, stiprindami išbandytas ir laiko patikrintas praktikas. Didžiuojame ir mes Ročesteryje turėdami savo lituanistinę mokyklą. Dėkojame buvusioms ir dabartinėms mokyklos mokytojams.

Šalia mokinio visuomet yra ir mokytojas, įkvėpantis, motivuojantis, padedantis aukti ir tobulėti. Keletas minčių apie mokytojus. Didžiausias mokytojo pasiekimas yra sugebėjimas pažadinti mokinio kūrybiškumą ir žingeidumą. Einstein. Kas išsaugojo seną ir kartu sugebė įgyti naujų žinių, naujos patirties, tas gali būti žmonėms mokytojas ir pavyzdys. Konfucijus. Laikas didysis mokytojas. Berkas. Laiminga ta šalis, kurioje protingiausi ir doriausi žmonės tampa mokytojais. Sokratas. Patirtis yra geriausias mokytojas. Ciceronas. Vargas išmintingųjų mokytojas. Byronas. Vienas tėvas yra geriau nei 100 mokytojų. Anglų patarlė. Viena diena su puikiu mokytoju yra geriau nei 1000 dienų stropaus mokymosi. Japonų patarlė. Mokytojas atveria duris, bet jūs turite įeiti patys. Kinų patarlė. Alkis geriausias mokytojas. Lietuvių patarlė.

Pranešimai. Kaip jau buvo minėta, šiandien, rugpjūčio 23, 2 val. Po pietų, Our Lady of Lords bažnyčioj bus lietuviškos šventos mišos. Šventas mišas aukos tėvas Raimundas Bukauskas iš Kanados. Džyni ir Eugenijos Vidmantų prašymu, šventų mišių intencijos skirtus Inai Gvildys ir Renai Musteikis. Jau 22 rugsėjas beldžiasi į Edvardo Gervicko lietuvistinės mokyklos duris. Kviečiame visus Rochesterio bendruomenės narius į atidarimo šventę, kuri vyks Our Lady of Lords bažnyčios kiemelėje rugsėjo 19-11 val. Susitiksime po vasaros, bendrausime, dalinsimės gerą nuotaiką ir įspūdžiais. Pažymėkite datas. Spalio 24 Rochesterio lietuvių draugija ir Edvardo Gervicko lietuvių mokykla rengia žaidimų vakarą. Lapkričio 15 Rochesterio lietuvių draugijos šventinė amato mūgė 12 val. Šventos Onos bažnyčioje. Daugiau informacijos apie šios renginius bus pateikta būsimų programų metu. Community Calendar. As mentioned at the beginning of the program, today, August 23rd, 2 p.m., there will be a Lithuanian Mass celebrated by Father Raimundas Bukauskas from Toronto. Mass intentions are for Ina Vildis and Irene Musteikis, requested by Jeannie and Jean Vidmantas. After Mass, there will be refreshments in the downstairs coffee area. All are invited. All members of the Rochester Lithuanian community are invited to the opening celebration of the 22nd year of the Edward Gervicka's Lithuanian School, which will take place in the courtyard of Our Lady of Lords Church on Saturday, September 19th at 11 a.m. Save the dates. October 24th, the Lithuanian Heritage Society of Rochester and the Edward Gervicka's Lithuanian Heritage School are sponsoring a game night. November 15th, Lithuanian Heritage Society of Rochester Holiday Mugė Craft Fair will be held at 12 p.m. at St. Anne's Church. Further information on these events will be provided during future programs. Thank you.

Štai ir prabėgo mums skirtas pusvalandis. Mūsų bendruomenės sergantiesiems linkime stiprios sveikatos. Jūsų pranešėja buvo Rūta, nuoširdžiai dėkoja pusseserei Ilonai prisidėjusi prie valandėlės ruošimo. Informacija apie Baltijos kelią ir lituanistinės mokyklos dieną parinkta pagal internetinį žiniasklaidą. Iki sekančios savaitės, sudieu. This has been the Lithuanian radio program Dainos Aidas. Until next Sunday, sudieu.